na nia pio a hoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai pi dang wu to o ho ya u na i kuiu kyang u se pe pa ve